0: chapter 13 verse 24
1: o see de okra na ba tan ne ba
0: de okra na ba etan ne ba aha
1: na de odono no tene ne ntem so
0: mama de okra na ba tan ne ba de odono no tene ne ntem so abofra no sha ye de abatia no na wonyini duro ba bi dia ya no I very careful because ya ba ne kwatia no mama wanhwe ye obegye afri wonsem enti na abofra ni sha no kura kura no tene no de okra na ba tan ne ba e ma ni bebre akura ni ya de na se papa ne ba be e ba be bu na me me ma mo no what odi na chi si peg papa ne fase no so fase me ma mo no wo se be jana ja no ade okra won ya akola da me sira o edu ba bia me ante ano abofra ndu ba bia fa ba ate ano papa bi se abofra ni nyansa a hyane to enti se wo di aba ni twa ne to ne se pew na wura ko hye na dwene mu enti du ba bia me mfa ba anya de ba ante ano tenetene wo ba enti abofra na wo hunu akenkan no edru ba bia bi bible ni ma no proverbs chapter 13 verse 24 kwame kan mame no wa kan enti wo start is wo kan obeka ne sei enti wo start ya proverbs chapter 13 verse 24 no ma na kan ama wo de wo kra na ba no tane ne ba na de wo don no no etene ne ntem so wo se kwame eye urade asemu se de beye beboa mental me do na emom de wuye we ade we ya wuye ye no enye enu ntima me twa mienu ate kafra pew pew pew mienu sorry nwa sa kana so ho kama next time wo kwon was we na me ya mama na ada de bo me no mama tenetene no na sa wo tenene a ebeye yi o se edua kura na ye disi wo na se start se echia na etime de ade esum no na se time tene a emprai ni nipa enti enyenyini wie de a epa abemu wo ye bebu enti ma wani mra wo so na tenetene wo ba se de ebe ya obema wo ahome proverbs chapter number 22 verse 15
1: verse 22 15 o se ejimi sem tichira bofra koma ho
0: aye italo sa
1: atena tene aba abema no efri ne ho
0: ejimi sem tichire abofra na koma ho nemom ade e betimi amane fri no ye de be atene tene aba enti dru ba bi a ye de aba atene tene akola awofo ni bi wo so a wo mu tena bofra no mama uncle obekase okum nanka te wo mfa wo timi fa chance no ato mama mesrew we de enya atene tene we ye kum na pese okun no bone na aba utrim e betimi fa benkuta no wato obi kura timi fa sekan mesrew ye ntena bo flasa abofra de o tene no a mani hunu de waye se we na wo ye ya enye ti we na me tene ya tene no kama na kire no fine me bagge a wo ye panyini mabone ba akope usaka kra wo ye niema bia na enye da bia mebunu no nse bia me kandi agro one day me ma no fan kama tene nua no munyini no se dada de o ka kire so bebo a me bo no almost be getting to be ache ya cause abre no be 8 years as I say and no nya when I'm 22 years wo ya was dada o ka so bebo a tio jayo o ka so bebo a jayo to no all the tuni nua no mfo timi monkola no na me kase mebo dia o meme bia kom kama wo abebo nsema am se dada wa lash me hallelujah if you ko won ko hun bi enti me srew nyesa wo bu na kunu se nanka da bi obi twia ba o fa bibia no de bon banu pu jise wanya ebi kura de dasen ah mama enti wo se trentren wo ba trentren no enti anu ye proverbs chapter say se na gan
1: 1918
0: say se so bi
1: se eni daso hoyi tian oba na mmo utrim se obekunu
0: enti proverbs 1918 nso wo se eni daso wo ye de be
1: tine oba tian oba
0: tian oba na emmo utrim se obekunu de enti emmo utrim se obekunu ne se emfa de bi mmono mpra no bebi ana me kro mu a me firi ma me bi bo e de aba bo ne ba na se de wo se to aba no wo to ye o oto ye ni abofra na ni ba abofra na ni efra abiduru ne mama ya ye very careful yes tene no ye nkase kuno ti wose ade da so wetia no na emo utrim se obi kuno enne na niema bi enkoyi but se wetia no ebi wono ma etia ni bi wono ma nya nya ba anko e kasa kire sa die we ya we ye no wan nya ni ye efri na ekro ma nya sa biem ah ababa wakama nice lady lady nyesa adenti se oya die we eh onse nya fekura misrewa enye sa biem na woni na kasa ene ene oba no enkasa dachi umbi abeye doctor mame wa je doctor wo ye ho fin sei doctor wo ye sa die we ubonse na wa fell woni trim edu ba bi e kasa edu ba bi so ye aba hunu kwan abefa so a o ma no betimi atene wo mu akola bi wo no ma se de obesi akasa akire no no obeti akora bi wo so agye se wo di aba na bo no enipa no du ba bi a obi akwa akoye sa cheche de odun saka no a adumo woni mu nyina abeko enti hunu se de o ma ni nyina hunu se de osi hu obi ubonse wa ye pickups pickup eh kro kro woko hante mu eno ayi se ha safo ndi se wo bo no do ayi sa cheche de no ye obeka akọ do ayi se nwa no ye obeka akọ wan twa wo nya ne mu adumo ni bie mu da enti hunu wo mu nyina ubuwa so ka ko shema nje so di jaka no na pie enti mesra o ma no hun kwan abefa so obetiti obi bia enti wo se ani da so we tia wo ba emo wutrim se obekuno so obo wutrim se obekuno ni se memfa ne hu biem de opese wo ye no wonye no sa mama mesra wo a se ne tebia wo ye mama se ne tebia wo ye papa enya wadwene se obebo wutrim se meba ne memfa ne hu biem se se bebe wonu no wa so na dwebo adwebe ne osu abo wa so na dwebo enti mesra wonso bo kasa ho ene ne nkasa wo hwe na se agya wo na waka wo nti apefelfo bi na report ne ma no na wo ne ne nkasa na wo dane dane na beye yi na fa kompa ibom na ebeboa e ma ne nhye se de wo mum tutu kokọ no ukodro wa mo si tenzi di so nse o kase e yere de kokọ bo aye dun agya hye ahyehye ne sa ne nyina wo de aka ho bi o wo dane dane ne no a agya ne hyehye ne nyina aka charge ne ho bi ti wo beto ato mesre wa toma no neja onye bi nko yeni kuru enti dane dane no wan nane na ebehye wo mum tutu kokọ nso wan nane na bae de bebehye ena wo dane no so a enafom ti dane dane abofra no na ebeboa o mama eja ene ne nkasa unu kwan ya befa so ene mema ne bebre ye jankola ne mama ne dodo edru ba bia wo yire no wa bot ye friend say auto no sa eh akuya jadio ye no edru ba bia papa ma base mfiri ho ho bebia wo hwe tv no hwe football match no ane mama ye ne no akuya jadio ye no akuya jadio ma base mfiri ho no mla hey akuya ma base mfiri ho neja sa wo yire nda bia wa de travel ni otunko a edru ba bia ma base mfiri wo ne fate ambofra no neja sa wo ja nkora na ma no ho ano eboa na eyeye nyina ye ma ndi se ehwe won yi a eya ade a ebetumi aboa na ahye nyankopon din ene munyam Proverbs chapter 19 verse 15
1: Proverbs chapter 19 verse 15 ase eni ha ye na ho
0: eni ha eye Proverbs chapter 29:15.
1: Verse 29:15. Ose, abani enim kam manyansa.
0: Oso fo kan eho nansa 19:15 no nafi ye mlawe no. Konse no na ye kama e kan ni hebi wo.
1: Proverbs chapter 19:15. Ose, eni ha
0: eye na ho.
1: Na onipa kwajofuo bedi kom.
0: Eni ha ye na ho na onipa oyɛ kwadwofo bae de bae obedi kom eni ha eye na ho nemu onipa oyɛ kwadwofo bae de bae obedi kom enti ma oba no kyerɛ no na onhwia de ye ebra wo nyine no kyerɛ na pra kyerɛ no kukuo mu ye kyerɛ ne sɛ onhiesie ne dem ahonidie eka ho bi ba wan kyerɛ na mama daache obebere o hwɛ ba bi oba adure na wo awu gyina fufuo so wo wana uchuchu mkukum. Akura nuwa how many years? Abibia wana uyeni ufiyono. Mesra u. Enkofa mkrofo manti ti uomu. ena made no ena ye wei oba no bekwa wale no onim kwa ye da bia gye se aduane na yekoto free one honi da bia gye se yekoto aduane take away no da bre ni kunu ena mema no waba no masoro kra chan ma no timisre wo mama kire no awofo bebre atete nkrofo ma ya amwa ye ma mama menye se bi wate se wa wonim de me ken wo ankasa wonim je wo ma me no mapa no wo ma mwa inti ade inti na oso oba no o mbeso obebua no o maame no papa amwa o o ma wani ye ai hai ena da bia na o hyedem eye adisuane ye but fade ye ka ho yes oba ni suane ba kire na efiade ye kire ne nkwan ye kire ne said ye si ye stew se kire ne said ye si ye jollof kire no bibia bi na ebebua o e ma ne nye ni hafo mani hunu demo siesie mani hunu apra mani hunu tare eto ni nyina ka ho bi na eboa eni ha e na ho ni nipa kwadwofo de e ade a enye
2: okay afeyenka Proverbs chapter number 29 verse 15
1: Abani enim kama nyansa.
2: Abani enim kama nyansa.
1: Na abofra watu no sra guni na enim ase.
0: Abofra ya to no sra ha, ye kase ya to obi sra ha, na chese ye gya ne pama no. Ye gya ne pama no. Abofra ya to no sra ha, uguni na ene ne gya enim ase. Memfa no biem. De ope no wanya ne ho. Wanyina wie, waso na dwobo 18 years, me sra wo. Mama Enyanu uja ne jeje mwa ubi bachire no ene ye bei udru vyana city hopa said the many be sugar sugar jine jina hono a I'm say hey mami bi nyinse na bosome nkuno ena memmen ayire no wa na chese ubi afrusi wadane trotro mama na obaba 18 years eye saade we ya eni da so be pa na wo ma ne daachi na wan kasampo mpanyin fie wumbebrewu enti me nya na jeje musawo enne wo fatare bi na se wo hye na se opia bontia ee me ba no nya hips ye mama wo nya hips o obi kuruepu no nkwanchen ye very careful abo frontare no di pie na me ne hunu obehwa mande pia ko na se wafu wafu frafu franyo bida mutumu udi agro bibe yeo nyadua wakoma mama kasachire no tine tine no inyane jejemu mani mfatariye bia anshe mani nresi decent nice girl mani nresi decent na mkule ene boys nabano mini mse pante no mumu pante no krade ntise tetidie no tetidie no krade na yekama mumu diei shia sudi pante no wachini nyina na babe tanto na ene de mini ene de emso bi ya rasta na ko bi pa me hu se otwa bobo ya wa ya rasta bi pa kwa me na nimpa se bible na kan wo se nipa ni bo mu ye fearful e bi ye wonderful we ye fearful de ni bia na hwe na nimpa wa ya rasta wa sa die no na me se eh akwa we de wanhwe ye obi kohia na bi obedwane ho because hey my god adana nka me pena me na fa ne me bi de akwa asori side me hu na me se de bi akwa we de me tin fa ne ko mama mfa no debi hey mama we ye obi ba wo opie ni maame hunu do ahye dressing e hey, serious erade mo aye
1: amen
2: nyame enhu ye mobo ya in camp Proverbs chapter 17 verse 21 na fe ye family we ye ne mompa e kakra
1: Proverbs chapter 17 verse 21 o se yo wo akwasia no owunya reho
2: oh
1: na enije biara ni ho ma ojijentie agya
0: di owo kwasea no owo nya rehwo na anigye biara ni wonom ema ojejentwie agya mama asem wo ya rehwo enti so owo ba no wan fe nyame asem ankyere no biko bible say nyansem fiti ase ani nyame suru enti so wo di nyame kyere no a o meye kwasea da di owo ba kwasea no owo nya rehwo na anigye biara ni woma ojejentwie agya papa unya anigye da so wa mwa wo ba no e wo nyame sumu a dachi unya ni ji o unya ni ji da erade mwa ye
2: Also for yankan last one near Mompire. Proverbs chapter 17, verse 25.
1: Verse 17, 20. Ose, obakwa seye ne jare huo, na nini na owo nunu emutie.
2: Obakwa seye ne jare huo, nemo mne mamia owo nimute. Ne jare ni rebe huo, na ne mame ntia munti, nimubete. Ube kumyo, tim, na mame ne daho. Erade muwaye. Ye babe bompa ye. Mi ni mbebi wabana blabu edru. Nyami adman